0: Prima cum stava de l'util, mon cum stava el util Bayern și Seychelles, așa le puc cum să mă dimildi.
1: Și aussi, m-a de mângâne de la rue.
2: Le mon fi noi e să mă ci vezi afan, mă pati cu o la zi pu travai. Apoi mă ci cum să mă pui mie ca e cu tă STC. Nu ți-a peli SMB lontan, ca e STC. Cum ți-a fait pour Tiban Twisties.
1: Pour découvrir plus encore, gardez rendez-vous avec moi-même, Jean-Paul Télémaque, samedi 7h30 du soir, le Radio Cécile.